I za kraj, evo jedno kolo koje na noge da vas podigne ima moć. Još jednom hvala za slušanje i laku vam noć.